0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום ל...
1: נדב
0: ישראלי, הטכנאי שלנו. חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובן זוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
2: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. שלום אביב נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר. מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אימא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה. אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ, במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29. כל החג הזה, גם אני ליקו וגם היועצי נדלן של אגי גרופ וגם אביב נעים וגם דני הבעלים וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
3: חג סוכות שמח אליקו. אז קודם כל כיף להיות פה, אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יהלום
0: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה.
3: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתוך.
0: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות. מבצע יהלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג. קנו קרקע וקבלו יהלום במתנה לאישה, טבעת יהלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
3: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809,
0: רגע, איזה כוכבית? כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות, וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
3: אז בגלל הטבעת יהלום אחת קרת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי, ליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29 בת ים.
3: צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
3: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
3: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ ביחד, ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום, אחת קראת לכל הרוכשים, יצאנו לדרך, אליקו.
0: גבירותיי ורבותיי, יום ראשון בשבוע, חול המועד של סוכות אביב, נעים אתה תהיה איתי פה בשני, שלישי, רביעי וחמישי, ויש לי הפתעה בשבילכם, יכול להיות מאוד שבאחד מן הימים, אני אישית יפתיע אתכם במשרדים, לא רוצה להגיד באיזה יום, אתם תקבעו, אם פגשתם אותי, מלבד המתנות, תשופרו בעוד משהו, פתאום אני ארים לכם טלפון, אחרי שקניתם את הקרקע, אני אפתיע אתכם אולי אצלכם בבית עם איזה מתנה, מי יודע.
3: הפתעות שלי ליקו שוות.
0: חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע. זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יהלומים אחת במתנה. תן לי רגע את הקריין, כי אני הולך להכין שיר של אייל גולן.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואנחנו בחג, אביב נעים, אנחנו בחג היום, אנחנו רוצים להתחיל את החג באיזה חפלה כזו כיפית עם אייל גולן, מנגנת את חיי. שמע, השבוע אני מוזמן לכל כך הרבה מנגלים, אני מוזמן לכל כך הרבה הופעות, מזרחי, טכנו, מנגל פה, מנגל פה, כולם מזמינים אותי לכל כך הרבה מקומות, ואין יותר כיף מחול המועד סוכות גם להתאבזר בקרקע מתנה, קרקע שהיא מתנה לכל החיים, כי זה קרקע שהיום קונים אותה ב-2500 שקלים כפול 36 תשלומים, ברגע שהטרקטורים יתחילו לעלות על הקרקעות גדרה, שהיא רק מועצה מקומית, היא עוד לא עיר. ברגע שהיא תהיה עיר והבניינים ייבנו, אנשים יעשו אקזיטים מטורפים, אתה תכנס איתנו לאיך עושים את האקזיטים האלה ומה היה בעבר עם אגי גרופ, אבל מי שרוצה ומי שמעוניין, לפני שאני מנגן את אייל גולן, כוכבי 9809, כוכבי 9809, השבוע קרנבל של קרקעות בגדרה, במחיר שלא קיים בארץ. תתקשרו, תתאמו פגישה.
1: רדיו לב המדינה.
0: הנה אייל גולן, מנגנת את חיי. ערב טוב לכם, חג סוכות שמח, אליקו כאן איתכם באהבה גדולה, בחמש נקרא כמובן את צדיק א' בתהילים, נפתח את הקווים, נחלק פרסים, יהיה פה שמח, אביב, באנו לעשות שמח,
3: באנו לחגוג, חג,
0: באנו לחגוג את
3: ישראל,
0: החג,
3: מועדים טובים, בוא נחגוג,
0: איזה חג, חג סוכות
3: וקרקעות,
0: קרקעות. ערב טוב לכולם, מתחילים.

0: רדיו לבמדינה.
1: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד. אז כן, אייל גולני מנגנת את חיי, פותח את ערב ים תיכוני ליום ראשון בשבוע. חברים, זה הזמן שלכם להתקשר אליי, ל-072-5x2, בסוף 91. אם אתם רוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם מצלצלים, מור נגד, בשידור חי, נותנת לכם ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, או בטורטיקו, כמובן, בנס ציונה, או בטורקיש גריל אצל דוד וחווה, או שבכלל אני אשרן לכם כרטיס למסיבה גדולה שמתקיימת השבוע בנמל בתל אביב, המסיבה הגדולה של מאור בוזגלו, אתם יודעים, זה מוזיקה מזרחית עם נגיעות של טכנו כאן, ערב ים תיכוני.
0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יעלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר מה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם. נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
1: טבעת יעלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור. אם אתם קונים
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: אז אביב נעים, אתה נשאר איתנו כאן באולפן, איזה כיף שבאת, סמנכ"ל השיווק והמכירות. אתם תפגשו את אביב נעים פיזית במשרדים ברוטשילד 29 בת ים, במשרדים של אגי גרופ השקעות בנדלן.
0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו תרשו לי לנגן לכם, אחרי שניגענו את אייל גולן, הנה, תאהב אותי ככה, מור אבי, בדרך למופע הגדול שלה במנורה תל אביב, ואנחנו מכורים אליה, מכורים לשיר הזה, ומאחלים לה חג שמח, גם לך, אדיר, אחי המאמן והמנהל האישי של מור, אז הנה, תאהב אותי ככה.

0: צעירים הטובים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעת אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: אז כן, בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ השבוע ערב ים תיכוני בחסות קרקעות פרטיות שאתם משקיעים בגדרה היום ב-2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, שמעתם את הקריין? מה זה הקריין? קריין זה אני. שמעתם את הקריין אבל. בכוכבי 9809, יועצי הנדלן של אגי גרופ, כל ימי חול המועד, כל ימי חול המועד יקבלו אתכם במשרדים ברוטשילד 29 ותוכלו לעשות עסקה על קרקע אימאלה. ומלבד זאת, לקבל טבעת יהלום אחד קרת במתנה. קרקעות ויהלומים זה וואו, וסוכות וקרקעות באגי גרופ זה עוד יותר וואו.
1: רדיו לב המדינה.
3: ואתם יודעים משהו, אם כבר קרקעות ובתים, מה שלוקח אותי לאופק הדנק, אם נתתי לך בית. Bye.

0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, פרסומות וחוזרים. חול המועד של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו,
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמע אתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, שעה ראשונה. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, נמצא איתנו כאן באולפן. אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
3: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר, היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו זונים.
0: חכה.
3: אני רק זורק איזשהו טיזר.
0: זרקת את זה? אוקיי.
3: ואתה יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
0: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שהתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
3: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים כעבור עשור. לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל-1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפה יפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל משכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ...
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבית 9809, בלי הון עצמי, אני
4: נכנס לעסקה על קרקע בגדרה, אם טבעת יהלום אחד קרת מתנה לאישה?
3: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
4: חייב להגיד, חבר'ה לא לשכוח, לחלקכם, הקונים, יש מסב שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית, אולי תפגשו אותי במשרד, עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
3: ושפיזין.
4: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
1: רדיו לב המדינה.
4: אנחנו חוזרים אל המוסיקה, הנה דקלה, עם מיסטר מיס, עם מלי ולרומנטיקה, מתוך האלבום החדש של דקלה.
5: מלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה

0: מצלמה. רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נאי, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרן לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
2: נכון.
1: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה, או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי, והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות. היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה, והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחכה עכשיו כוכבי 9809, יכול להיות רגוע. זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה, הערך שלה עולה.
2: אתה יודע מה אליקו, כל הכוכבי 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
1: תבואו לשבת 98... על העסקה,
2: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך אליקו, באמת אומר זה באמת, תבואו לראות,
1: תבואו לראות,
2: זה
1: חשוב, תבואו לראות. רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
2: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
1: בדיוק.
2: צפו להפתעות.
1: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, אנחנו בחג ורוצים לעשות שמח, אז בואו נקרא לדי-ג'יי זהבי ולליאון ארקיס מר חשמלים, עליה. עליה.

0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כן כן, גם בחג, תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
1: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים מאוד קטנים ואומרים אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום בנדלן, כי נדלן עולה.
0: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני, הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, קח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, ו... כשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה תורף.
1: דרך אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
0: תממשו, תמכרו.
1: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 89, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
0: חברות וחברים, יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם כדי לנעול את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ליום ראשון של חול המועד סוכות, ואצלנו זה סוכות
1: וקרקעות.
0: בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809, יוציא לפרסומות וחוזרים. אני נדב ישראלי הטכנאי ומור נגד,
2: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו,
2: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעת אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: רדיו לב המדינה.
4: תודה שחזרתם אלינו ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. נכון שדיברנו איתכם בתחילת השעה שאנחנו בימים של חגים וכולנו מוזמנים ומנגלים וארוחות וירוחים ומבית לבית ומערב חג ראשון לערב חג שני, ומה כל קורה בתקופה הזאת. באמת אי אפשר לשמור על חיתוב, סורי מודה, אי אפשר גם לשמור על דיאטה, סורי מודה. אז אנחנו עם השיר המדהים הזה שנקרא הכי יפה שטעים לנו, הכי יפה שטעים לחנו הקירל, שמאשרת לנו שאנחנו יפים, שמנמנים וטעימים לנו. אז יאללה, הנה נועה קירל, הכי יפה שטעים לך. אל תוכלי

0: רדיו לבנדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו תכף סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר. זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבי 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליקו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית צריך הון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת תעודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי הון עצמי. בלי הון עצמי, אליקו.
1: רגע, רגע, אתה אמרת בלי הון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק, 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן. לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר. תבין, אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים, כוכבית 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: אנחנו נצא לפרסומות, כמובן השיר האחרון לשעה הזאת יהיה התקדמתי ממך, ססון שאולו ואיתי לוי, וזה לא שלא נפגש אותם גם בשעה השנייה, גם פרק צדיק א' בתהילים, תשארו איתנו, מיד חוזרים, ססון ואיתי, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעת אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
3: ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, שעה שנייה, חג שמח לכולם, סוכות שמח, כאן אצלנו בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, איזה כיף שבאתם. אם אתם נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, אם אתם אנשי השווקים, שוטרים, קבעים, אנשי מדע, אם אתם חיילים, אם אתם תלמידים, אם אתם אנשי עסקים, אנשי שווקים, באתם לתוכנית שלי, אתם יודעים בדיוק מה קורה פה, יש פה מוסיקה ויש פה אוכל. ואין פה הבדלי דת, מין, גזע, לאום, דעה פוליטית או מגדר מיני, כולם בשולחן, אצלנו כולם בסוכה, יושבים, אוכלים, שרים ורוקדים, ויש לנו גם אורחים בסוכה. מור נגד מפיקה אותנו, ונדב ישראל הוא הטכנאי, ואביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, נמצא בסוכות והביא לנו את מבצע סוכות וקרקעות, הקרקעות בגדרה, המבצע המיוחד לחגים. שימו לב לקריין, ומיד אביב נעים יגיד לנו ערב טוב.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
3: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה ובלי טבעת יעלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
4: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
3: בטח, תמיד אתה יכול לתת.
4: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
3: יהיה לו
4: קרקע על השם שלו.
3: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90 אלף שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי, אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע, האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרת במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע, הוא מבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
4: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבי 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא היה
3: איזה כלום. בקיצור, תבואו למשרדים.
4: תבואו, תחקרו, תאהבו, תקנו, תרוויחו.
3: חברים, כוכבי 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90,000 שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, אנחנו עם פרק צדיק א' בתהילים, ונתחיל עם שרית חדד. קודם התהילים, להצלחת כולנו, אביב.
4: קדימה.
3: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון, חפן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. ועכשיו, רוצים לפתוח את השעה השנייה כמוני? שרית חדד, שחגיגה 30 שנות זמר ותחגוג עוד 30 שנות זמר בעזרת השם. שרית חדד, חג שמח שיהיה לך, ממני אליקו, מכל הצוות. הנה, יש חגיגה. אומרים, מה אומרים? שקנו קרקע, בהחלט יש מסיבה. מסיבת הקרקעות של אגי גרופ, כוכבי 9809. הנה שרית חדד, בבקשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, אביב, אני חוזר אליך, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. תשמע, אנחנו רק מתחילים, רק התחלנו, פתחנו את הפה פה בארבע, אני רואה שהקווים בטירוף, אנשים בשיגעון, אנשים בחופש, אנשים רוצים לפגוש אתכם, תן לנו את הזמנים, תן לנו את המיקום. אנשים מתקשרים לכוכבי 9809, רוצים כולם לקנות מתנה לחג לעצמם, או לילדים, או לעתיד של המשפחה, קרקע בגדרה, קרקע פרטית, ללא מזומנים ובלי הון עצמי. ב-2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, וטבעת יעלום במתנה. כוכבי 9809, מה הלוז השבוע? איך זה קורה?
2: קודם כל תרימו טלפונים, כי יש פה מבצע מטורף, גם להיכנס לעסקה בלי הון עצמי, וגם טבעת יעלום, אחד קרת, יעלום מעבדה איכותי, לאישה. אבל בוא רגע נדבר על למה קרקע. אז קודם כל, למה להשקיע בקרקע? זה השקעה סופר פשוטה, לא צריך ללכת להשקות אותה כל שנה, אין מיסים כל שנה, פשוט שגר ושכח. כמובן, כדי שלא לקנות חתול בשק, צריך להבין מה אתם קונים, ואני אגלה לכם את הסודות של קרקע, מאוד פשוט. אתם צריכים לראות שהקרקע עולה על שלושה קריטריונים, זהו, אין אותיות קטנות. קודם כל, שהיא תהיה מיועדת למגורים, דבר ראשון, דבר שני, שהיא תהיה פרטי, דבר שלישי, במיקום טוב. כל הבעיות שקרו עם קרקעות זה כי עברו על אחד הקריטריונים, או שהקרקע לא הייתה מיועדת למגורים, או שהיא הייתה במיקום צפון דרום, משהו שאין לו ביקוש, או שהיא לא הייתה פרטית בטאבו. כשאתם מתקשרים לכוכבי 9809, אגי גרופ, לפני שהיא עושה איתכם את העסקה, היא מלמדת אתכם גם, שתבינו מה אתם קונים. תאהבו, תקנו. המטרה לעשות כסף לדווח ארוך, לאחר מכן לא צריך להתעסק עם הקרקע, כמו שאמרתי. אתם יכולים לבחור כמה כסף להרוויח ומתי להנזיל את ההשקעה. איך? ככל שתחזיקו בקרקע יותר זמן, תעשו יותר כסף. רוצים אקזיט קצר של 3-4 שנים, תקנו עכשיו, שתסיימו לשלם את התשלומים, תמכרו בשוק הפרטי באתרים כמו יד 2. רוצים להרוויח יותר? חכו בסוף התהליך שיבוא הקבלן, יקנה ממכם, עשיתם אחלה כסף. אגי גרופ, כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, טבעת יעלום לאישה על כל קנייה, 2500 כפול 36, בואו תיצאו עם נכס לשנה החדשה.
0: רדיו לב המדינה.
1: מה אני יכול להגיד, חברים? אני רק יכול להגיד לכם שבזמן שאביב קורא אליכם לבוא לעסקת הקרקעות של סוכות, עם אגי גרופ בכוכבי 9809, אני הכנתי לכם את משה פרץ, שיר חגיגה לפנים. קרמלה, בבקשה משה פרץ, חג שמח. אני לא...

0: משה פרץ עם קרמלה מוציא אותנו אל הפרסומות ומיד חוזרים עם עומר אדם.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעת נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.

0: ומה יותר מתאים בחג לשמוע את עומר אדם, אבל מההתחלה של הקריירה שלו. אוהב אותך עד השמיים ומאוהב בך בעיניים, אש בתוכי אני נמס ממך, מה יותר טוב מזה? ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, חג סוכות שמח, יום ראשון בשבוע, תן לי את הקריין רגע, תן לי את האות של הקריין הזה של אגי גרופ.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: וכן, אני חוזר אליך, אביב נעים, סמנכ"ל המחירות של אגי גרופ. שבוע סוכות וקרקעות של אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים. אתם הוכחתם שאפשר להנגיש עסקת מקרקעין, עסקת קרקע פרטית, ואני חוזר, פרטית בגדרה. למה זה כזה שוס הגדרה הזה? למה כולם בטירוף על זה?
3: אז קודם כל תראה, ליקו, גדרה מאוד מזכיר לנו את הסיפור של באר יעקב. לפני בערך עשור, אף אחד לא יודע מה זה המקום הזה, באר יעקב. היית יכול לקנות דירת 5 חדרים במיליון 400. היום דירת 5 חדרים בבאר יעקב עולה 3.2. כי מה שקרה שם, המועצה המקומית הזאת באר יעקב, ב-2021 הפכה להיות עיר. את זה היא עשתה כי שנים אחורה היא תכננה להפשיר קרקעות במהירות כדי להגיע
0: ערב ים תיכוני, חג שמח לכם, יום שני בשבוע, אתם על לב המדינה, 91FM ו-93FM, ערב ים תיכוני בשידור חגיגי, חול המועד של סוכות, יום שני. שלום נדב ישראלי, שלום למור נגד, ערב טוב לכל היושבים בסוכה ומחוץ עלה. אני אליקו ואתם על לב המדינה ביום השני למבצע סוכות וקרקעות של אגי גרופ בכוכבית 9809, כוכבית 9809. אתם מצלצלים, כוכבית 9809. אתה מבין שתוך כדי שאני מדבר, לפני שאמרתי אתם נמצאים על מבצע זה, לפני התוכן השיווקי שאני מדבר, אתה דוחף שמות, אתה מבין? ברקע, טלק הזה קטן. נמשיך מאותה נקודה. בזמן שאתם מחייגים, כוכבי 9809, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, שהיה כאן אתמול בשעתיים שלמות והגיע מהאולפן, חזר למשרדים, פגש אתכם אתמול, כל הבוקר היום אתם מפציצים את אגי גרופ בפגישות, בטלפונים, בשאלות. מה קורה, אביב נעים, מה קורה?
3: אז אליקו,
0: אנשים אשכרה מבינים.
3: כמו שאמרנו, סוכות וקרקעות, אנשים מבינים שיש פה טירוף. זה זמן מעולה לאנשים שרוצים להגיע עם האישה, כי יש חופשים וקצת יותר פנוי. אז מי שמתקשר לכוכבית 9...
0: ושהעסקה תהיה מבורכת, כמו פרידה אוזיאל, עם השיר ילדה מבורכת, שכתבו אבי אוחיון ואליאור אביד. פרידה, אנחנו אוהבים אותך פה, מחכים לך.

0: מאור אדרי, פלה, מרדונה, מאור אדרי, חג שמח לך, לנאור, לילדים, אוהבים אותך כאן בערב ים תיכוני, ואל תשכח שאתה מדליק את המנגל, להתקשר אלינו. אלינו זה אומר אליי, לא לכוכבית של אגי גרופ. אתה יכול להתקשר לכוכבית של אגי גרופ, לקנות קרקע, אבל התכוונתי לעניין המנגל, להתקשר אליי. לעניין הקרקעות, כוכבית 9809. פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
1: רדיו לב המדינה.
0: ולפני שנועלים את השעה השנייה, בעצם נועלים את התוכנית הראשונה להשבוע, קרקעות בסוכות וסוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, אתה אשכרה בעצם, אתה לא מאלה שמדליקים מנגל, אלא אתה יושב עם הלקוחות, אתה מאלה ש...

0: יושב עם אחרון הלקוחות, אנשים שמתקשרים ורוצים פתאום לבוא אחרי שעות העבודה, או אנשים שרוצים לקנות קרקע ורוצים לפגוש אותך ואת צוות הנדלניסטים של אגי גרופ בכוכבי 9806, אתה בעצם עוזב אותנו מפה, חזרה למשרדים ברוטשילד 29 בת ים.
1: נכון מאוד, דליקו, אני ככה משתדל לגעת בכל עסקה כדי שאנשים באמת יבינו מה שהם קונים, שזה לא אלה חס וחלילה חלום, אלא להבין שהם קונים משהו שהוא טוב, ועם זאת, דליקו, אני אומר לכולם, צריך סבלנות, סבלנות, זה לא להתאשר מחר מחרתיים, אלא חכות בסבלנות לפחות 5 שנים. מי שרוצה גם לקנות כמה יחידות לילדים, זה השקעה טובה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדברים. אז תתקשרו לכוכבית 9809, סוכות וקרקעות, דליקו, אנחנו מחלקים טבעת יעלום במתנה לכל מי שיעשה עסקה לכבוד החג 2500 כפול 36. קופת חיסכון שאיך אני אגיד את זה, ממה שאני שומע ממאות לקוחות שעשו את זה בעבר, אתם לא תרגישו את זה, וטק פתאום עובר 3 שנים ובום, טק יש לכם נכס.
0: ואז האקזיט, האקזיט עם הקרקע בגדרה. חברים, קודם כל, תודה לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, למור נגד שהפיקה אותנו, לך אביב נעים שבאת גם היום, אתה תהיה איתנו כל השבוע ותסביר לנו כל השבוע, ומי שרוצה לפגוש אותנו במשרדים, רוטשילד 29 בבת ים. אני רוצה לסיים את התוכנית החגיגית הראשונה לשבוע של חול המועד, עם חיים משה, אהבת חיי, אוהב אתכם, חג שמח, שיהיה לכם תמיד טוב על הלב, תעשו עסקה, עסקת קרקע בגדרה, ותקבלו את הטבעת יהלום, אחד קראת לאישה שלכם במתנה, ובעוד שנים תנשקו אותה על הלחי ותגידו, זוכרת? שמנו פעם 90,000 שקלים, הנה נהיה 100,000 שקלים. שיהיה לכם בהצלחה, אביב, תודה שבאת.
1: תודה לך, אליקו, היה כיף.
2: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. הרדיו הישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו

0: נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: רדיו לב המדינה.

0: Radio Λεβαντινά.
1: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף לתקנון.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל!
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעביר המצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר של אותה שנה הועבר לישראל מסר לפיו המצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו שהמצב בשליטה. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הוא המריא בשעות הצהריים ושעה כארבע שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם חשף שנתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, והביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מטעם לשכת ראש הממשלה לא נמסרו פרטים נוספים על הפגישה. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן ששיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
13: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
12: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלעד שמחיוב.
14: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים אם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
12: נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע כדי לזכר הקורבנות בעזה, וסרבו ללחוץ ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע יפגשו נבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי. אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים. מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: יש ב-Y Days.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות. כל המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: רדיו לב המדינה.
18: מאמי, כמה זמן אנחנו מכירים?

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: יש בי וואי דייז,
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף לתקנון. סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
15: בטרקלין חשמל,
13: כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
12: אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
14: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
16: רדיו לב המדינה.
17: אני יודעת

0: טורטי אסאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
4: לחיים טובים.
3: שאוהבים אותך. חג שמח.
4: חג שמח.
3: אז אפשר להתחיל?
4: כן.
5: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
3: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
4: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
3: זה, כן?
4: כן, עכשיו, כן.
5: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
3: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
6: עוד יש לי הרבה.
3: לא, באמת. מרצינות.
4: אוקיי.
5: ממשיכים.
7: היא מזמינה הפוך משנינו ורק מתלוננת על החור.
3: זה מטורף.
8: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
3: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
5: והכי חשוב,
8: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
7: הלילה לא שמחי שבו.
5: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
9: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
3: מי הגיע?
9: חיילי גולני, חברים, פה בחוץ,
3: הגיעו ישר בתל
9: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
3: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
9: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
3: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים!
5: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
9: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
3: חגיגה. באמת? זה מסתבך להיות חגיגה.
5: 91 ו-93.3 FM
10: רדיו לב המדינה.
11: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור הבית. עכשיו
10: בתרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
12: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ילו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
14: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: הקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוף?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
17: קיריים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: קיריים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זאייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה, הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ, נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, הופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
0: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
25: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכז כנעדר בהר האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שבוע שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
25: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. 8 דקות אחרי השעה 8. רדיו לב המדינה 91 FM. קמים? פבל גרשביץ, טכנאי השידור, רופא ויינשטיין ערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, אנחנו יחד בכל המועד, כל בוקר בין 8 ל-10. ברגיל זה 7 עד 8. אנחנו גם באפליקציה וגם באתר, ואפשר גם לצפות באולפן בשידור. אם די מומלץ, פתחנו עם דפנה הרמוני. היא תיקח אותך שלום חנוך כתב אלחין.

אז אנחנו ביום ב', י"ז בתשרי, 28 בספטמבר. זהו, אוטוטו ספטמבר מסתיים. אבל השבוע אנחנו עדיין בחול המועד. מקווה שאתם נהנים באשר אתם. טוב, ממשיכים, כן? וכמו שאתם יודעים, לאט לאט פה מרימים את הקצב, עד ש... וואו. תדליקו ותראו מה קורה. באולפן. טוב, אז יש שיר שיודע ממש להדליק אותי בצורה הכי טובה שאפשר להדליק אותי בתכלס, כן? זאת צריטוש. המלכה הגדולה מחולנה. ו... אז זהו, התחלנו. להגביר פה את הקצב. זה, אם כבר יש שיר שבאמת אמרתי, יש כל כך הרבה שירים שאני יכולה להגיד שנכתבו עליי, זה... זה אתם יכולים להגיד שנכתב עליי. יאללה.

0: איזה יום, איזה יום.
1: איזה יום היה לי סמואל.
0: איזה יום אתה שואל?

17:08, רדיו לב המדינה, 91 FM. מוזמנים להגביר? אולי אפילו איתנו לשיר? הייתי זה בעיקר לזייף, כן? כן?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פרייסבי.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
13: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש בי-וואי דייס.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר.
7: החברה. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. מכרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז לפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...

שיר ישן. קלאסיקה כבר, כן? אתניקס. 29 דקות אחרי השעה 8, אתם ללב המדינה. ואנחנו נמשיך עם צמד חמד.

מי שלא הגביר עד עכשיו, אני לא ברור לי למה. הצמד שלנו הבוקר, נתי לוי, פיני חדד. קשה לנו לוותר עליהם, כן? וחובה להגביר את הווליום.

שיר געגועים. בוא שוב לנגן הלילה. אמר דוד לשאול. אהוד בנאי. שלושים ושבע דקות אחרי שמונה, לב המדינה, 91 FM. אנחנו גם באינטרנט, גם באפליקציה, וגם בטיקטוק שלי, בלייב. ועכשיו, אושר כהן. אני מקווה שהוא כבר לא בדאון. בכל זאת, חול המועד. אנחנו בשידור כאן כל בוקר, וקצת נעים לנו פה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: השקלים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ.

0: גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
8: יא! עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו לב המדינה,
13: אתם מאזינים ל קמים עם מיכל אסולין.
14: קמים, אני מקווה שקמתם, מי שלא קם, עכשיו אין מצב שהוא לא יקום, כי זה אחד השירים שאני הכי הכי אוהבת של עופר לוי, וכשאני קצת בדאון, כמו ששמענו את אושר כהן קודם, אז אני משמיעה לעצמי את השיר הזה, ואין מצב שלא, אין מצב שלא. קדימה. הוא מתחיל שקט, אבל זה לא נשאר ככה, כן? בכל זאת, זה עופר לוי. כן?
15: אני ואת, זו אהבה מהשמיים.
14: גם אני חושבת, אופר.
15: אני ואת, זה החיבור הכי נכון.
14: אין חיבורים כאלה בעולם. בעיניים. אני?
15: לחיות איתך,
14: זו
15: הרגשה
14: של
15: ביטחון.
14: נא להגביר את הווליום. עכשיו, עכשיו.

0: לגמרי, אופר. I feel you. טוב, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה, יש לנו שעה נוספת, אבל כן? תודה לאופר ויינשטיין, שערכת המוזיקה, לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור שלנו. אני מיכל סלם אסולין.
1: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
0: אני ואתם זאת אהבה מהשמיים.
1: את זה החיבור הכי נכון. רואים אצלנו
0: את האושר בעיניים. ולהיות איתכם, זה הרגשה של ניצחון.
1: ניצחון.

תודה לכולם על התגובות בטיקטוק שלי בלייב. אתם מרגשים אותי כל בוקר. אנחנו נסיים ביותר קצב, מאמינים? מאמינים? כן, בטח. כשרוצים יותר קצב, כאמור, פונים אל מועדון הקצב של אבי ופנחסו, שמביא עלינו רק ימים יפים. אמן, אמן, אמן, אמן. בוקר טוב לכולם, וגם לפנחסוב, מיד שעה שנייה.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יש בי-וואי דייז,
7: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
17: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: סוכות, מתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
13: מתרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
19: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
22: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
23: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
26: רדיו לב המדינה.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
28: היברידיות?
29: יש!
28: טוב?
29: יש!
28: מחירים טובים?
29: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
30: לובינסקי טרייד אנד ליז.
29: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב שאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
32: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
31: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כי נעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
33: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
34: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
35: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי. אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
33: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
34: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
31: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: רק אותך.
1: איך פתאום כל כך, כל כך, רק אותך, אותך, אותך.
0: היי! אז בדיוק כתבה לי סיגל, שקראו לה סיגל בגלל השיר הזה. אני מכירה מלא סיגליות שבאמת נקראו בשם הזה בזכות השיר הזה, אבל היא לא אהבה את העניין. את יודעת, אפשר אחרי גיל 18 לשנות שמות, היא ממש מפריע לך. למשל מיכל, זה שם שנורא דומה לסיגל, ויש עליו שירים מאוד מאוד יפים. למשל, התגעגעתי למיכלי שלי. עזבו, עזבו. אז שעה שנייה, 7:30 אחרי 9. 91 FM, אנחנו רדיו לב המדינה. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה הבוקר. אני מיכל סלם אסולין. מזכירה לכם שאפשר לצפות בשידור דרך האתר, או אפליקציה של 91 FM, או בטיקטוק שלי גם. אז אחרי ארי סן, אלת, אז הוא עושה לי מצב רוח. נעבור לרינת ושרינת בר. חיכיתי לה, אני חיכיתי, חיכיתי, חיכיתי, וחיכיתי, וחיכיתי, וחיכיתי. נא להגביר את הווליום. קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: עופר טסי, לא הייתי רוצה עבר אחר, לא הייתי רוצה מחר אחר, הוא מרגש אותי. מי שכתב את זה, זה הוא כמובן, יחד עם טל בן נון וגלעד מרקוביץ', שאנחנו מיד שווים, מיד, מיד.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים, קמים.
1: עם מיכל אסולין.
2: קמים. בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
2: בחסות.
4: טורטיקו!
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מכונות אספרסו, במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מכונות אספרסו, במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מאזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
18: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
19: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
18: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום.
4: יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
20: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
21: בטרקלין חשמל,
20: כפוף לתקנון.
21: יש BYD's,
20: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף לתקנון.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים ל...

שינה, כמה חוגגת? 40? במופע מטורף. נגע בשמיים, לא יכולה לצאת מזה. הנה, הנה, בא האיש. עשרים ותשע דקות אחרי 9 לב המדינה, אני אגיד לכם מה... מה צביקה פיק היה אומר על הנה, הנה, בא האיש? אני אגיד לכם, הוא יגיד לכם בעצם, למה שאני אגיד? פשוט שר הרבה יותר יפה ממני, כן? לא אני, הוא האיש!

0: כמה אני אוהבת את ספיר סבן. גם שהיא צועקת עליי שהיא לא חוזרת. גם אני צועקת את זה פה.
1: לא חוזרת.
0: או, זה בשקט.
1: לא חוזרת.
0: גם אני לא ספירוש.
1: משנה מה היא פה לך.
0: מה משנה מה היא פה לך.

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! בחסות?
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
3: כל טוב, מה איתך?
2: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
3: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
4: תן לו משם משהו אחר.
2: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
3: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
2: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה, אתה עוד.
4: מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
5: תודה רבה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הבישול שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. יש ביוואי דייס.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
19: ביטרקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.
15: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
7: בחסות?
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים ל...

אחד השירים הכי יפים של ג'ירפו. כתב גלעד כהנה. I love you baby b. יש לי חור בלב. בצורה שלך.

0: פרח שלי, אנחנו מסיימים, פרחים שלי, אהובים שלי, מאזינים, מאזינות שלי. לילה.
1: לילה שלי, לילה.
0: פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין.
1: בתוך תוכי.
0: ערכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, מחר.
1: לילה.
0: אותן שעות. שמונה עד עשר.
1: אח שלי.
0: לילה.
1: לילה שלי.
0: ונחתום מחדש של דקלה. חתולות רחוב.

0: תקווה לא...
1: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורנביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שני קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חשבון
4: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו הייתה קרובה לכך בשיחות, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שהושג ההסכם. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מירב כהן מביחד ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הזהירה היום בתוכנית 7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
16: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50 ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
4: עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
19: אחרי שאתמול ברשות שדות התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
4: 17 שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב חתם על צו סגירה לאתר. השוהים נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום. צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים. מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מי יספר לך שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות.
2: ארטיקל!
0: וואו, איזה

0: פינה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
4: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות. אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
2: רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.

0: 10 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
9: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים. מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה. במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי. בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, 3 מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: ישראל 91.3 FM

0: Merci. Tortico!
1: וואו, איזה טורטיה טריקות!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו!
3: הכשר בית יוסף.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
6: כתבתי לכם איזה 50.
5: וואו.
6: אומרי שלנו ואילן קובץ גם, לנו משדרים אומנים עם תזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה. עם שדרנים, אילן ועומרי, זאת התחנה אחי אחי.
5: וואו!
6: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
6: שבא

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
14: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
13: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
14: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
13: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
14: אני אשמח מאוד.
13: נעמי בניון, ערב טוב.
15: שלום.
13: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
15: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
13: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
15: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
16: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
17: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
16: 8-10 בערב.
18: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
2: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית תירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב35 שקלים למטר.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
15: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
16: לחיים טובים.
15: שאוהבים אותך. חג שמח.
16: חג שמח.
15: אז אפשר להתחיל?
16: כן.
17: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
15: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
16: רגע, חכה, מי עוד דופן?
15: זה, כן?
16: כן, עכשיו כן.
17: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
15: פעם ראשונה אני שומע דוד שר. הוא
16: עוד יש לי הרבה.
15: לא, באמת. מרצינות.
16: אוקיי.
17: ממשיכים.
18: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
15: זה מטורף.
19: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
15: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
17: והכי חשוב,
19: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
18: הלילה לא שמחי שבו.
17: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
20: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
15: מי הגיע?
20: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר בתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
15: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
20: יש פה הרבה איך, אני אשמח עם החיילים.
18: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
15: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים.
17: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
20: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
15: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
17: 91 ו-93.3 FM.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: הסתיימה חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
3: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלעון עם הפרטים.
21: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
3: בית המשפט המחוזי קבע חשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ישוחרר למעצר בית. אחרי שבית משפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור למחוזי והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה, המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
24: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברים מהלב. עברים מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: דורדו. דורדיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל. כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד.

0: של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בתרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: סוכון מוביל בקון מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: מה העניינים, טלי? מה קורה?
4: צהריים טובים.
5: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
3: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
4: עזב חמנה.
5: וואי, אני לא יודעת.
3: מכירה את אמיר קלינסקי?
4: מכירה את השיר טוטים?
5: טוטים, כן.
4: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
5: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
3: משהו נחמה.
4: משהו זאב.
5: יואו, שכחתי.
3: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
4: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
3: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
5: אתניקס, כן.
3: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
4: אז מה התשובה?
5: לא, לא יודעת.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתקנון החברה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: אוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
1: כפוף לתקנון. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של
1: אביס. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: ביטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירתו של תת אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
16: הסתיימה חקירת תת אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות, אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
15: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
17: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
15: אירוע חריג בחולון, נער בן 15 נפצע קשה, ככל הנראה מפיצוץ רימון או מטען. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית המשפט המחוזי קבע, החשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ישוחרר למעצר בית. לאחר שבית המשפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232, לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה. המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בואי נמשיך לאום. בחסות
1: ארטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה טריקות.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, ומשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
12: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: רדיו לב המדינה.
15: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
7: רק בבור.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: קטשופ 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
3: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
13: לחיים טובים.
12: שאוהבים אותך. חג שמח.
13: חג שמח.
12: אז אפשר להתחיל?
13: כן.
14: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
12: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
13: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
12: זה כן?
13: כן, עכשיו כן.
14: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
12: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
13: עוד יש לי הרבה.
12: לא, באמת. מרצינות.
13: אוקיי.
14: ממשיכים.
15: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
12: זה מטורף.
16: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
12: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים.

0: והכי חשוב.
1: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
2: הלילה לא שמחש בו.
0: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
3: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
4: מי הגיע?
3: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
4: הגיעו ישר בתל
3: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
4: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
3: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
2: יש בי את כל הכוח, לרפק לי בך ולשכוח.
4: ערב טוב חיילי צהל, תשאו להם מחיאות כפיים.
0: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
3: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
4: חגיגה. באמת? זה תורך להיות חגיגה.
0: 91 ו-93.3 FM.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
2: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש כי העביר לו הזהרה אישית לפני 7 באוקטובר. כך מדווחת היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני, כתבנו בדרום איתי גלאוני מהפרטים.
16: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
15: נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום חמישי את מעצרו של אלי מסוודה בן 28 ממזרח ירושלים מחשוד ברצח אשתו בסוף השבוע בעיר. השופטת קבעה בהחלטתה כי קיים חשד סביר נגדו לצד מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרי הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
12: בטרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: בחסות. מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: עוד בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. עכשיו ב...
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה,

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: רק

0: ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: מבצע
3: ספיר פרקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
3: ספיר פרקטים,
2: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
3: ספיר פרקטים.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש כי העביר לו עזרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל חמשת החשודים שנעצרו בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם בעלי אזרחות בריטית. הם נתפסו בשלושה כלי רכב עם חומרי נפץ סמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לסיכול וטען כי החשודים תכננו לבצע מתקפה משמעותית, זאת ברקע איומי עבר של איראן לפגוע במקום. נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון, כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. היעד שאליו כוון מטען החבלה נמלט מהזירה והמשטרה פתחה במצוד. הפרלמנט בהונגריה הסיר בצד חסר תקדים את חסינותו של ראש הממשלה פטר מג'אר, שהפך לראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שחסינותו מוסרת במהלך כהונתו. המהלך אושר פה אחד לבקשת התביעה החוקרת חשד כי לפני שנתיים חטף מכשיר טלפון מאדם שצילם אותו ללא הסכמתו. טרם ההצבעה קרא ראש הממשלה לחברי הפרלמנט לתמוך בהסרת החסינות והדגיש כי אין לו מה להסתיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילני טדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל המועד.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות סמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר
1: בחסות
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: רק בבום קונים שמחים בזול.
12: בזול.
11: כי רק בבום קונים שמחים בזול.
12: בזול.
13: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים. יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
19: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
21: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
24: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
26: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
27: טרקלין חשמל.
26: כפוף לתקנון.
28: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי. פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רדיו לב המדינה.
29: פעם היינו אחים כנראה,

0: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
3: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
2: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
3: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
2: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
3: אני אשמח מאוד.
2: נעמי בניון, ערב טוב.
4: שלום.
2: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
4: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
2: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
4: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתקנון.

0: קסטנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: רק בבור
4: Fast. Think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: היי, שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. חכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: בטרקלין חשמל,
12: כפוף לתקנון.
14: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
3: לחיים טובים.
2: שאוהבים אותך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: אז אפשר להתחיל?
3: כן.
4: חג ים תיכוני מליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
2: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
3: רגע, חכה, רבי עוד אופן.
2: זה, כן?
3: כן, עכשיו, כן.
4: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
2: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
3: עוד יש לי הרבה.
2: לא, באמת. מרצינות.
3: אוקיי.
4: ממשיכים.
5: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
2: זה מטורף.
6: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
2: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
4: והכי חשוב,
6: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
5: הלילה לא שמחה שבו.
4: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
2: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
2: הגיעו ישר לתל
6: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
2: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
5: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
2: ערב טוב חיילי צהל, צאו להם מחות כפיים.
4: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
2: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
4: 91 ו-93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: רק בברוק כל נפתחים בזול.
12: בזול.
11: כי רק בברוק כל נפתחים בזול.
12: בזול.
13: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
18: שמה?

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: נעלם כברלין.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: רדיו לב המדינה.
13: כבוד לחתן פרס ישראל, במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
14: לחיים טובים.
13: שאוהבים אותך. חג שמח.
14: חג שמח.
13: אז אפשר להתחיל?
14: כן.
15: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
13: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
14: רגע, חכה, רבי עוד אופן.
13: זה, כן?
14: כן, עכשיו כן.
15: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
13: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
14: הוא עוד ישיר הרבה.
13: לא, באמת. מרצינות.
14: אוקיי.
15: ממשיכים.
16: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
13: זה מטורף.
17: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
13: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
15: והכי חשוב,
17: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
16: הלילה לא שמחה שבו.
15: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
18: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
13: מי הגיע?
18: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
13: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
18: יש פה הרבה איך, אתה נשמח עם החיילים.
13: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
15: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
18: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
13: חגיגה. באמת? זה סתובך להיות חגיגה.
15: 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני, חג שמח לכם. יום שני בשבוע, אתם על לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. ערב ים תיכוני, בשידור חגיגי, חול המועד של סוכות, יום שני. שלום נדב ישראלי. שלום למור נגד. ערב טוב לכל היושבים בסוכה ומחוץ עלה. אני אליקו, ואתם על לב המדינה, ביום השני, למבצע סוכות וקרקעות של אגי גרופ בכוכבית 9809. כוכבית 9809. אתם מצלצלים, כוכבית 9809, בזמן שאתם מחייגים, כוכבית 9809, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות שהיה כאן אתמול בשעתיים שלמות והגיע מהאולפן, חזר למשרדים, פגש אתכם אתמול, כל הבוקר היום אתם מפציצים את אגי גרופ בפגישות, בטלפונים, בשאלות. מה קורה, אביב נעים, מה קורה?
2: אז אליקו,
1: אנשים אשכרה מבינים.
2: כמו שאמרנו, סוכות וקרקעות, אנשים מבינים שיש פה טירוף. זה זמן מעולה לאנשים שרוצים להגיע עם האישה, כי יש חופשים וקצת יותר פנוי. אז מי שמתקשר לכוכבית 9809, יש לו את האפשרות למשהו מהפכני, לקנות נדלן בלי הון עצמי, בלי חסכונות. אפשר לפתוח תקופה של שנה חדשה עם השקעה טובה. 2500 כפול 36, ויש לכם קרקע בגדרה. המטרה שהסכום הזה שהשקעתם עכשיו ועוד כמה שנים יהיה פי 3, פי 4, פי 5, כמו שקרה בקרקעות כבר הרבה שנים. וכדי לעשות את זה, אנחנו רוצים שתגיעו אלינו, נראה לכם הכל בצורה מסודרת, שהקרקע מיועדת למגורים, שאתם לא עושים איזה סתם השקעה, אלא משהו עם חותמת, משהו שהולך להשביח את הכסף שלכם, והמטרה שלנו באגי גרופ זה לעזור לכם לייצר הכנסה נוספת מנדלן. היום זה קרקעות, אולי בעוד כמה שנים דירות, ואתם תדעו, יש לכם בית השקעות לנדלן.
1: חברים, גם היום, יום שני בשבוע, חול המועד של סוכות, תדליקו מנגלים, לכו לטייל, אבל בין לבין, תקבעו פגישה עם יועצי הנדלן של אגי גרופ, קרקעות בסוכות וסוכות וקרקעות, וטבעת יהלום אחת לאישה מתנה. רגע, רגע, יש פה קריין, תנו לנו לדבר.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כמו שאתם שומעים, זה הייתי אני, אבל אני מזמין אתכם להיות איתנו במשרדים ברוטשילד 29 בבת ים. קונים קרקע, לא באים עם כסף, באים עם בליון עצמי, זה כאילו פשוט לבוא, לשבת מול אביב נעים, מול יועצי הנדלן של אגי גרופ, בלי להביא הון עצמי. יש לכם עסקת נדלן, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו בגדרה. גדרה עדיין לא עיר. והיא תכף תהיה עיר, היא בינתיים מועצה מקומית, ועכשיו אתם קונים אותה במחיר הזיה, במחיר פתיחה, במחיר מבצע לסוכות, עם 36 תשלומים וטבעת יהלום אחת קרת במתנה לאישה שלכם. חברים, אתם מתקשרים כוכבי 9809 גם היום. כוכבי 9809, באים עושים עסקה, ובעזרת השם, עד סוכות שנה הבאה, סוכות עוד שנתיים, סוכות עוד שלוש שנים, עשיתם אקזיט על הקרקע בגדרה. אביב, ככל שאנשים סבלניים, ככה הם יודעים לעשות כסף בנדלן.
2: נכון
1: אין
2: מאוד.
1: אין פוקוס פוקוס.
2: אין אוקוס פוקוס, סבלנות. בנדלן צריך סבלנות, אבל תסכימו איתי שכל מי שעשה עסקת נדלן, אם זה קרקע, אם זה דירה, עשור אחורה היום הרוויח?
1: מה זה הרוויח? אימא, במאות אחוזים.
2: אז בואו נזיז את הכסף לעסקה בטוחה, למשהו שבאמת עולה נדלן. כוכבית 9809, אגי גרופ במבצע סוכות וקרקעות.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, סוכות וקרקעות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. בואו נתחיל עם הלהיט הזה שאי אפשר להיפרד ממנו כבר תקופה ארוכה, שהמוסיקה הטורקית משגעת פה את המדינה, שנכנסת גם לאפרו הטורקי, לטכנו הטורקי, לכל המוסיקה האלקטרונית הטורקית. והנה, בני על, בבקשה, אליקו כאן איתכם, תהנו, חג סוכות שמח.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות, עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אימאלה ואבאלה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו וגם היועצי נדלן של אגי גרופ וגם אביב נעים וגם דני הבעלים וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות, מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים. החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות בעקבות הטירוף. אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה,
2: המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתור.
1: אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809,
1: רגע, איזה כוכבית? כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות וטבעת יעלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יעלום אחת קרת, יעלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי, ליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
1: ברוטשילד 29 בת ים.
2: צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
1: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק
1: עם האישה. אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יעלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא עון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100,000 שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500,000 שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר. המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי. הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום.
1: ויש לי הפתעה בשבילכם. יכול להיות מאוד שבאחד מן הימים אני אישית יפתיע אתכם במשרדים, לא רוצה להגיד באיזה יום. אתם תקבעו, אם פגשתם אותי, מלבד המתנות תשופרו בעוד משהו. פתאום אני ארים לכם טלפון. אחרי שקניתם את הקרקע, אני אפתיע אתכם אולי אצלכם בבית עם איזה מתנה, מי יודע.
2: הפתעות שלי ליקו שוות.
1: חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע, זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יהלומים אחת במתנה.
0: רדיו לב המדינה,
1: ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני בשבוע, ועכשיו שיר שמתחיל ב-900 קמ"ש ונגמר ב-900 קמ"ש, ואני מתכוון ללירן דנינו עם אדום. טל קסטיל ופן חזות כתבו והלחינו. אימא, להשיר הזה מטיס אותי לחלל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה. טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד. ערב ים תיכוני, בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, היום יום שני, היום השני למבצע, סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אביב נעים שאיתנו כאן באולפן, מזמין אתכם להיפגש עם הצוות שלו במשרדי אגי גרופ, רוטשילד 29 בבת ים, על כל קנייה של קרקע, בתשלומים כמובן, 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים, ואתם מקבלים גם טבעת יהלום אחד קרט לאישה במתנה, והקרקע הזאת הולכת איתכם את הדרך, וביום שגדרה תהפך להיות עיר, עכשיו היא מועצה מקומית, האקזיט הראשון שלכם כבר קורה. האקזיט השני, כשהטרקטורים יעלו כדי לבנות את הבניין, האקזיט השלישי, כשהקומה הראשונה תיבנה, בקיצור תהיו סבלנים, בינתיים, לכו תקנו בלי הון עצמי, בלי ארנקים את הקרקעות, במשרדים, בבת ים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו למוסיקה. הנה, אופק הדנק עם נדב

0: ערב ים תיכוני, ליום שני בשבוע, חג סוכות שמח לכם. יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם ססון שאולוב.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: רק

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: היום רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
14: חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: רדיו לב המדינה
17: בחסות
18: ארטיקו.
17: וואו, איזה טורטיה סאדו.
19: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
20: בהכשר בית יוסף.
21: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
22: אליקו, אליקו, אליקו.
9: רדיו לב המדינה.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
9: רדיו לב המדינה.
16: ערב ים תיכוני, איזה כיף שחזרתם אלינו. הבטחנו לכם את ססון שאולוב, אז הנה, בבקשה, ססון שאולוב, מה אני אבחר לכם? בחרתי לכם את נווה הדרים, ססון שאולוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יעלום במתנה, עדיין מבצעי חגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק. אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן. נדלן תמיד עולה. ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו. ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם. נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי הון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
1: טבעת יעלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור.
2: בחג,
1: אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה לאביב נעים שלנו. אין עליך, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. ועכשיו, רינת בר, אלבום שיצא השנה בינואר 2026, לא נשארו בי דמעות. השיר נקרא תהיה מאושר. רינת בר, אני רוצה שאת תהיה מאושרת, ושכולנו נהיה מאושרים, ושבעזרת השם נזכה לשנה טובה ולחתימה טובה ולחג שמח. אז הנה רינת בר, אם תהיה מאושר.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשור, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
3: חכה.
2: ואני רק זורק איזשהו טיזר.
3: זרקת את זה? אוקיי.
2: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שיתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן. אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפה יפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא ימינו שיבנו שם. מאחרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מאחרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל משכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
1: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יעלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מסב שנתקשר. אולי מזומנים לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבית 9809, בלי הון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יעלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מסב שנתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית, אולי תפגשו

0: 9. רדיו לבנדינה.
1: אז אם כבר שמענו את רינת בר, נשאר עדיין עם הקולות הנשיים והמהממים של המוסיקה שלנו, ואנחנו עם האלבום אלבום 22 כגילה של אגם בוחבוט שיצא באוגוסט 2026. אני רוצה שנשמע את השמפניות והמניות. איזה שיר יפה זה. אגם בוחבוט וטל קסטיל כתבו, הלחינו עם רז קופרמן, איזה שיר, שמפניות ומניות, אני גם אוהב את המניות וגם אוהב את השמפניות. יאללה, אגם בוחבוט.

0: אגם בוחבוט לוקחת אותנו אל הפרסמות, מיד חוזרים, ערב ים תיכוני.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, קבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן,
3: לחיים טובים,
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
3: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
3: כן.
4: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
3: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
0: זה, כן?
3: כן, עכשיו.

0: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
1: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
2: הוא עוד ישיר הרבה.
1: לא, באמת. מרצינות.
0: אוקיי. ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
1: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
1: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר, תעשי, כפיים, כפיים.
0: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחי שבו.
0: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
5: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
1: מי הגיע?
5: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר בתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
1: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
5: יש פה הרבה איך, אתה נשמח עם החיילים.
1: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים!
0: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
5: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
1: חגיגה. באמת? זה מסתבך להיות חגיגה.
0: 91 ו-93.3 FM.
6: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
7: רדיו לב המדינה.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רק בברום, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברום, כל נסמכים בזול.
2: בזול.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט. שיהיה בהצלחה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: יהיה עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם
15: כפוף לתקנון.
17: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
18: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
19: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: סוכות, בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: בטרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
14: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: רדיו לב המדינה.
21: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
22: לחיים טובים.
21: שאוהבים אותך. חג שמח.
22: חג שמח.
21: אז אפשר להתחיל?
22: כן.
23: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
21: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
22: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
21: זה, כן?
22: כן, עכשיו כן.
23: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
21: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
22: עוד יש לי הרבה.
21: לא, באמת. מרצינות.
22: אוקיי.
23: ממשיכים.
24: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
21: זה מטורף.
25: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
21: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
23: והכי חשוב,
25: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
24: הלילה לא שמחה שבו.
23: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
25: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
21: מי הגיע?
25: חיילי גולני, חברים, פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
21: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
25: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
21: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
23: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
25: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
21: חגיגה. באמת, זה תורך להיות חגיגה.
23: 91 ו-93.3 FM.
26: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
16: רדיו לב המדינה.
21: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
16: רדיו לב המדינה.
21: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כן כן, גם בחג תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
27: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2,500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי כוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים עוד קטנים ואומרים, אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקן שלא עושה כלום, בנדלן, כי נדלן עולה.
0: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני, הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, כך 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא, לא תראה מהם שום דבר, אבל כך 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, וכשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה תורף.
27: דרך אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
0: תממשו אותה, תמכרו.
27: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 809, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
0: חברות וחברים, יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם כדי לנעול את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ליום ראשון של חול המועד סוכות, ואצלנו זה סוכות
27: וקרקעות.
0: בחסות אגי גרופ, כוכבית 9809,
16: רדיו לב המדינה.
0: ואיך נסגור את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני? יש לי רעיון, יש לי רעיון, ויש לי את מושיק אפיה, וואו וואו, עם האלבום החדש שהוא הוציא, עם סיפור חיי ואל תפקי ילדה, והייתי בשבילך, ורכבת ריגושים, והחיים שלי, ובידיים התמונות החידוש, וואי, וואי, וואי. טוב, נראה לי שנשמע את סיפור חיי, מושיק אפיה, לסיום השעה הראשונה.

0: מושי קפיה סוגר כאן שעה ראשונה, מיד אחרי השעה השנייה, גם אני ומור נגד, וגם נדב ישראל הטכנאי, נחזור לפה, לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ליום שני, סוכה, ים תיכונית, רדיו לב המדינה, בחסות אגי גרופ, אנחנו כולנו כאן, חוזרים אל פרק התהילים צדיק א', מיד אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, איך אחד קראת, כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות.
4: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
5: יש בי-וואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.

0: חדווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. חייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון.
8: עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
10: ביטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: רדיו לב המדינה.
17: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
18: לחיים טובים.
17: שאוהבים אותך. חג שמח.
18: חג שמח.
17: אז אפשר להתחיל?
18: כן.
19: חג ים תיכוני מליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
17: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
18: רגע, חכה, רבי עוד אופן.
17: זה, כן?
18: כן, עכשיו, כן.
19: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
17: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
18: עוד יש לי הרבה.
17: לא, באמת. ברצינות.
18: אוקיי.
19: ממשיכים.
20: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
17: זה מטורף.
21: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
17: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
19: והכי חשוב,
21: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
20: הלילה לא עושים חשבון.
19: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
10: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
16: מי הגיע?
10: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
16: הגיעו ישר בתל
10: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
16: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
10: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
20: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
16: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים.
19: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
10: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
16: חגיגה. באמת? זה מסתובך על יום חגיגה.
19: 91 ו-93.3 FM.
22: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
23: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
23: רדיו לב המדינה.
16: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
24: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
16: בטח, תמיד יכול לתת.
24: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
16: יהיה לו
24: יהיה קרקע על השם
16: בדיוק,
24: שלו.
16: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90,000 שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרט במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
24: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא היה...
16: בקיצור, תבואו למשרדים.
24: תבואו, תחקרו, תאהבו, תקנו, תרוויחו.
16: חברים, כוכבית 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90,000 שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
24: קדימה.
16: יאללה, חג שמח.
10: יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, ושולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצב לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. אז כן, שעה שנייה, קראנו תהילים, פתחנו את השעה השנייה, יום שני בשבוע, מור נגד, נדב ישראלי, ואני אליקו כאן איתכם באולפן, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. מה יותר כיף מברגע זה לנגן לכם את יש לי רק חלום לקנות לך יהלום. אנחנו כל כך מדברים על יהלומים השבוע, שאתם קונים קרקעות באגי גרופ ומקבלים טבעת יהלום במתנה על העסקה בגדרה, אז אייל גולן, תן לנו רגע יהלומים. אביב נעים ייתן לנו את הקרקעות. בלי עון עצמי. יאללה, אייל גולן.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרן לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
2: נכון.
1: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות, היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחק עכשיו כוכבית 9809 יכול להיות רגוע, זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה הערך שלה עולה.
2: אתה יודע מה אליקו, כל הכוכבית 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
1: תבואו לשבת 8... על העסקה,
2: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך אליקו, באמת אומר זה באמת, תבואו לראות,
1: תבואו לראות. רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
2: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
1: בדיוק.
2: צפו להפתעות.
1: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.
1: כמה יפה שבימים של חגים אפשר להשתעשע גם עם הנוסטלגיות. אז הנה, נוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו. אז הנה, עודני ילד.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
21: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
20: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
22: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
23: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
24: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
25: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין
26: חשמל.
25: כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
3: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אביב נעים, תראה, אנחנו תכף סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר. זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי עון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבית 9809, שאנשים ידעו.
1: נכון מאוד, אליקו. אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית סיכון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת עודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבית 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי עון עצמי. בלי עון עצמי, אליקו.
0: רגע, אתה אמרת בלי עון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבית 9809, זה הסיפור.
1: מדויק. 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 עכשיו לכוכבית 9809, ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי עון עצמי. בלי עון עצמי, אליקו.
0: רגע, אתה אמרת בלי עון עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
1: מדויק. 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אותך.

0: רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה? בעוד כמה שנים המאה אלף יהפוך ל-300,000-400,000? חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, חג סוכות שמח, יום שני בשבוע. אתם על לב המדינה 91 FM, ואנחנו עכשיו עם פאר טסי ומשקי יקר. כל אחד והמשקי היקר שלו, ואנחנו נמזוג לכוסות שלנו וויסקי, וויסקי, וויסקי. פאר טסי, אני יודע כמה אתה אוהב וויסקי, אתה שור כמוני, אז אני מוזג אחד לך, אחד לי, אחד לנדב, אחד למור, ונרים לחיים עם הוויסקי ופאר טסי, כאן בערב ים תיכוני. חג סוכות שמח, חול מועד שכזה, הרבה זמן לא היה פה.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, אתה אשכרה בעצם, אתה לא מאלה שמדליקים מנגל, אלא אתה יושב עם הלקוחות, אתה מאלה שיושב עם אחרון הלקוחות, אנשים שמתקשרים ורוצים פתאום לבוא אחרי שעות העבודה, או אנשים שרוצים לקנות קרקע ורוצים לפגוש אותך ואת צוות הנדלניסטים של אגי גרופ בכוכבי 9809, אתה בעצם עוזב אותנו מפה, חזרה למשרדים ברוטשילד 29 בת ים.
2: נכון מאוד, דליקו, אני ככה משתדל לגעת בכל עסקה כדי שאנשים באמת יבינו מה שהם קונים, שזה לא אלה חס וחלילה חלום, אלא להבין שהם קונים משהו שהוא טוב, ועם זאת, דליקו, אני אומר לכולם, צריך סבלנות, סבלנות, זה לא להתאשר מחר מחרתיים, אלא חכות בסבלנות לפחות 5 שנים. מי שרוצה גם לקנות כמה יחידות לילדים, זה השקעה טובה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדברים. אז תתקשרו לכוכבית 9809, סוכות וקרקעות, דליקו, אנחנו מחלקים טבעת יעלום במתנה לכל מי שיעשה עסקה לכבוד החג, 2500 כפול 36, קופת חיסכון, שאיך אני אגיד את זה, ממה שאני שומע ממאות לקוחות שעשו את זה בעבר, אתם לא תרגישו את זה, וטק פתאום עובר 3 שנים, וטק יש לכם נכס.
1: ואז האקזיט, האקזיט עם הקרקע בגדרה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר גרמנו צ'ייסרים של וויסקי עם פאר טאסי, אז לבן צור, מהאלבום שלו שיצא ביוני השנה, יש שיר, שיר מספר 2 שנקרא יין הונגרי. שיר שהוא כתב עם ישראל אל גרבלי, והוא הלחין, בן צור, יין הונגרי. בכל זאת חג סוכות, זה חג של צ'ייסרים ושתייה. אז הנה, יין הונגרי, בבקשה.

0: רדיו עם המדינה.
1: אפשרות לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה ובסיפור של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיתצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. אני שמח לך, אייל רביב.
0: רדיו עם המדינה.
1: נדב חנצי, המאמן עם אביצ'י, לוקח אותנו לפרסמות, אנחנו מיד חוזרים כדי לנעוד את ערב ים תיכוני מיום שני בשבוע. רדיו עם המדינה.
2: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
3: לחיים טובים.
2: שאוהבים אותך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: אז אפשר להתחיל?
3: כן.
4: חג ים תיכוני מליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
2: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
3: רגע, חכה, מי עוד אופן?
2: זה, כן?
3: כן, עכשיו, כן.
4: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
2: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
5: עוד יש לי הרבה.
2: לא, באמת. מרצינות.
3: אוקיי.
4: ממשיכים.
6: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
2: זה מטורף.
7: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
2: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
4: והכי חשוב,
7: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
6: הלילה לא שמחי שבו.
4: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
7: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
2: מי הגיע?
7: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
2: הגיעו
7: ישר
2: מתל
7: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
2: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
7: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
6: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
2: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחות כפיים.
4: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
7: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
2: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
4: 91 ו-93.3 FM.
0: רדיו לב המדינה.
8: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: רוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מכירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
10: בזול.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט, שיהיה בהצלחה.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
15: יש BYD's.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך?
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: רדיו לב המדינה.
27: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
28: אליקו, אליקו, אליקו.
26: רדיו לב המדינה,
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יעלום במתנה, עדיין מבצעי חגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
3: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר, למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי עון עצמי, 2,500 כפול 36, ולקבל אליקו.
1: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
3: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור.
3: בחג,
1: אם אתם קונים...
3: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה רבה לאביב נעים שלנו, תודה רבה למור נגד, שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי. הבטחתי לכם שנסגור עם זור ארגוב, אז הנה, העת דודים קלה, תן לי את הפתיח, בוא נסגור, תן לי את הגיטרות, תן לי את הקרנבל, עם הוויסקי של פר טסי והגיטרות של זור ארגוב. הייתה פה תוכנית מדהימה, נהיה פה מחר ביום שלישי, איתכם, חג סוכות שמח.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו, כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
1: עוד יש לי הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחש בו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
4: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
4: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר בתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
4: יש פה הרבה, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להם מחיאות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
4: תקשיב טוב, את האמת, נראה לי שהיום אני ישן כאן.
0: חגיגה, באמת, זה מסתובך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה. סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: רק בברוק קונים שמחים בזול,
10: בזול,
9: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
10: בזול.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
17: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
18: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
22: רדיו לב המדינה.
23: יש בי-וואי דייס.
24: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: כפוף לתקנון.
26: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: סוכות בטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טלקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. מאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בברוק, כל נשמחים בזול.
9: בזול.
10: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
11: שמה?

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
9: בטרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: רדיו לב המדינה,

שלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים. מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה. במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי. שווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: Merci. Vertigo!
1: וואו, איזה טורטיה טריקוט!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: הכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות. זה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל
7: במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה?

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
13: בטרקלין חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים. מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כבר יותר מ-30 שנה שגל מטבחים מתכננת ומייצרת מטבחים בהתאמה אישית במפעלי החברה בירושלים, מחומרי הגלם האיכותיים ותוך הקפדה על כל פרט, מהתכנון ועד להתקנה. מטבחים שמתוכננים בדיוק לבית שלכם ומשלבים עיצוב, איכות ונוחות ליום-יום. ועכשיו לרגל החגים מקבלים יותר בגל מטבחים. רוכשים מטבח חדש ומקבלים חבילת מוצרי חשמל של טקה במתנה, תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלי בשווי כולל של 11,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, שלושה מוצרי חשמל של טקה במתנה על כל קניית מטבח חדש. אז אם אתם חושבים על מטבח חדש, קביעו תור כבר היום, פגישת תכנון באחד מאולמות התצוגה של גל מטבחים, ראשון לציון, פתח תקווה, ירושלים וחיפה. חפשו בגוגל גל קיצ'נס. המבצע לזמן מוגבל וחפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: Bezoek. Artico! Artico! וואו, איזה המבורגר!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פילסנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: יש BYDs.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...
10: שמה!

0: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה כברלין.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, מפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
6: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
7: שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה. טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
9: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
11: בזול.
10: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
11: בזול.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
22: תספרו צ'קו.
21: הנה אחד.
23: הנה עוד אחד.
21: יא,
0: עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
21: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
22: רדיו לב המדינה.
23: ניסי.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: כבוד לחתן פרס ישראל, במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
2: לחיים טובים.
1: שאוהבים אותך. חג שמח.
2: חג שמח.
1: אז אפשר להתחיל?
2: כן.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
1: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
2: רגע, חכה, הביא עוד אופן.
1: זה, כן?
2: כן, עכשיו כן.
3: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
1: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
4: הוא עוד ישיר הרבה.
1: לא, באמת. מרצינות.
2: אוקיי.
3: ממשיכים.
5: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
1: זה מטורף.
6: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
1: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
3: והכי חשוב,
6: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
5: הלילה לא שמחי שבו.
3: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
7: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
1: מי הגיע?
7: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
1: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
7: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
1: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
3: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
7: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
1: חגיגה. באמת, זה מסתבך על יום חגיגה.
3: 91 ו-93.3 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
12: רק בברוק, נשמחים בזול,
13: בזול,
12: כי רק בברוק, נשמחים בזול,
13: בזול.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
17: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
20: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
19: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
21: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
22: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
24: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
25: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
26: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: רק ב-

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
6: רדיו לב המדינה,

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש BYD.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסוף
10: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
16: עזר, הצריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
19: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
1: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
17: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

91 FM רדיו ישראלי אמיתי.

0: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: כן, עכשיו כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
1: עוד יש לי הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
1: אוקיי.
2: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
4: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב,
4: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחש בו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
5: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
5: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
5: יש פה הרבה איך, אתה מוסמך עם החיילים.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
2: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
5: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה. באמת? זה צריך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע
9: ספיר ברקטים,
8: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
9: ספיר ברקטים,
8: עד 50% הנחה. ספיר ברקטים,
9: ספיר ברקטים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסוף.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזהה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרוב דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים,
2: שתבין,
1: זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: הכבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
1: לחיים טובים.
0: שאוהבים אותך. חג שמח.
1: חג שמח.
0: אז אפשר להתחיל?
1: כן.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
0: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
1: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
0: זה, כן?
1: עכשיו, כן.
2: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
0: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
3: הוא עוד ישיר הרבה.
0: לא, באמת. מרצינות.
2: אוקיי. ממשיכים.
4: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
0: זה מטורף.
5: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
0: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
2: והכי חשוב.
5: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
4: הלילה לא שמחי שבו.
2: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
6: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
0: מי הגיע?
6: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
0: סיגו
6: ישר
0: לתל
6: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
0: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
6: יש פה הרבה, אני אשמח עם החיילים.
4: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
0: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
6: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
0: חגיגה. באמת? זה תולך להיות חגיגה.
2: 91 ו-93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: איך ברחה לה